0: لكان أفضل آل العرش كلهم. لكل فرد من الأشياخ منقبة وسبقوا كل باد خير من بين أعطاه مولاه ما يرجو ويحمل دنيا وأخرى بلا بؤس ولا ألم. أعطاه مولاه ما يرجو ويحمل دنيا وأخرى بلا بؤس ولا ألم. لا زال يزداد في سر وفي علن بعر ميت بكل الخير والنعم. طويل عمر سهي الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم. طويل عمر سهي الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم. بحرمة سيف كوز الأرض أحمدنا نور العبادل في بدر ومقتدم. بحرمة سيف كوز الأرض أحمدنا نور العبادل في بدر ومقتدم. هليل وان ربي مهجماتي سوي البشائر آل الهلم والكم. عليه رضوان ربي محجماتي سوي البصائر آل الهلم والهكم. ويجوال لين ما كان ما سنتون دارو دارو كريم لن يكام تدارو لقم دقو دوغل في سيق بامبا داو برو مسلجيت بامبا لقم دقو دوغل في سيق بامبا داو برو مسلجيت بامبا domam yag setam ye xey nañ dajalo di magal bes bam juddo setam ye dan koy magal waju ko magal da nga raw sama asga ba nga yema kuy joge fi ba makka. subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin. barke serigne mohammed lamin bara mbake mom serigne mahmoudan serigne sidil mukhtar yalna fi yaglo te wer serigne abdul bahi mbacke mom serigne massamba yalna fi yagg te wer ak njabotu serigne massamba gep serigne cheikh mbacke mom serigne mahmoudan yalna fi yagg te wer ak njabotu serigne massamba gep ak njabotu serigne touba gep barke borom touba.
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba.
3: radio université cheikh ahmadou bamba. la radio au service des populations. radio
4: université cheikh ahmadou bamba
3: fi ci touba ndam.
5: bokki assalamu alaykum wa rahmatoullahi. Boki, Institut Franco-Arabe, Tafsir Mbacké Ndoumbé, qui dit le Serigne Moustapha Diatara, nous avons fait tout le monde d'Amato, Forage, nous avons dit nous, de l'Enziar. Déjà, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, BFM, baccalauréat, rawatine série scientifique mbokki. Jerenge jeufati, Institut Franco-Arabe, Tafsir Mbacké Ndoumbé. Ñoo yëgal wayjuru dongi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa. Am nañu préscolaire. Waaw, téla nampatal xali ci Al-Qur'anul Karim ak yarub l'Islam. Way am nañu primaire, élémentaire, lycée ak collège. Yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM, am nañu série S ak L. Institut Franco-Arabe, Tafsir Mbacké Ndoumbé mbokki. am nañu franco-arabe way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique. yeen ñi nga xamne da ngeen na mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkol ñet ci at ngeen am certificat bokki institut franco-arabe tafsir mbacké ndoumbé am na librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré buñu yittéwu mo xam bu français wala bu arab jappandina ci barab bi bokki mbind mi nak tambali na njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci octobre gawal woté ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind so do mbokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 8 19 47 Boki, Institut Franco arab tafsir mbacken dumbe ci jital serigne mustapha jattara ño len di ñaanal ane scolaireu jam ak xewal
6: man zallani khayra fatil mustapha
7: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tannu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel set jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne salio mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage utaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp tambu.